0: Rồi, phải không? Rồi, phải sao?
1: Thôi coi.
0: Rồi, con 35 Midway, lối thẳng, Minnesota, temp tag 048553 42.
1: 24.